radio rồi dọ bị bốn chừng mình tôi hồng tụi bên chê hết trong cái tụ cái chút asthma về các món u yết da yết cả tại đây tụi làm những cái Dr. Patricia Chella để biang ipo rồi cũng có nói cái program cái health program cái program của văn chụp na cái Akashwani Joy cái tụi đang cái vị tuan cái program những này cái step cái tết cái program kỳ ruai khasi the haganika program do open tema chapi ya irwai na kach o yong o michael chilla irwai ve pato yu ayom ksir ayom rupa pan bot se irwai va ar na pedeng kitiu bon rong tani abik niki artli kirwai yong o michael chilla

cảm rất hạt đến hầm bộ chúa đã át tên sọ kềm tọ đào dạ chạm xen quê chú bình vô dạ dạ cảm rất hạt đến hầm bộ chúa đã át tên sọ kềm tọ đào.